0: Salam alaikum.
1: Vosbash.
2: Привет.
1: Como vai?
2: Приходь до нас.
1: Como
2: vai?
1: Como vai?
3: Como vai?